Tapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Tanya jawab.
1: Saya sholat dalam safar dengan imam sholat maghrib, sedangkan saya sholat isya qasar. Apakah ketika saya ikut bergabung di sholatnya di rakaat kedua maghrib itu diperbolehkan supaya tidak menunggu salam? Piye tadi? Saya piye iki? Sholat dalam safar dengan imam sholat maghrib, sedangkan saya sholat isya qasar. Oh nggih. Jadi dheweke niku safar, Pak. Nggih. Ning kepengin sholat isya wayah maghrib, piye kuwi? Lah dheweke sholat maghrib apa urung? Nek urung maghrib ya maghrib dhisik no. Apa arep niate ninggalke sholat maghrib? Nggih ta? Aneh mboten iki pitakenane. Pas sholat maghrib dheweke malah pengin sholat isya. Mboten pareng no jenengan sholat maghrib riyin. Lah kula ampun sholat maghrib kok. Weh, lah sholatnya ngendi? Lah kan iki sholat maghrib ten masjid nembe sholat kok nyolah jenengan wis sholat dhisik niku. Iki pitakene jan sarwa aneh niki. Sing aneh kula tok napa jenengan nggih? Aneh. Jenengan nggih merasa aneh nggih, Mas? Oh, berarti kula iki normal ngoten lho nggih. Ning dianggap mawon penanya niki mpun sholat maghrib ngeten nggih. Mpun sholat maghrib terus dheweke pengin sholat isya dikosor. Nggih. Apakah ketika saya ikut bergabung di sholatnya di rakaat kedua maghrib itu diperbolehkan supaya tidak menunggu salam? Nggih. Menawi panjenengan gabunge niku napa jenenge krana alami pancen pas mlebu niku pas rakaat kedua. Mboten apa-apa. Gabunge pas rakaat kedua. Ning nek jenengan gabunge rakaat kedua niku jane ya wis ning jero masjid, ning malah nganyur sik ngen rakaat kedua sik. Lah niku mboten pareng, Pak. Prayogi enggal-enggal gabung ten mriku. Umpama mboten nunggu salam jenengan salam dhewe nggih. Nggih tetep nunggu salam nek jenengan kepengin salat napa wau ngisak kala wau. Nggih. Dadi intine ngeten. Nek nunggune niku krana ya pas ngepasi rakaat kedua mboten napa-napa. Nggih. Ning nek masuke niku jenengan jane pun enten jero masjid ning malah gurung anyur tolah-toleh niki nggih prayogi dipun hindari kemawon. Niki nek ndelalah dheweke pun salat maghrib lho nggih. Ning nggih kados kula aturke kala wau mosok dheweke ndisiki salat maghrib. Niku aneh niku. Sing mboten pareng niku nek imame salat lengkap terus awake dhewe kosor niku mboten pareng. Tuladane ngeten, jenengan safar terus nemoni masjid niku isine salat isya berjamaah. Pas jenengan mlebu masjid niku pas rakaat yang kedua. Nggih. Padahal jenengan kepengin kosor to nggih? Jenengan gabung ikut rakaat kedua niku jenengan kudu genepi patang rakaat. Dadi nek imame niku genep jenengan mboten pareng kosor. Nek imame salat genep. Paham mboten? Niki pilih ijma, ada dasar ijmaipun para ulama. Nek jenengan nekat, wah, aku mlebu ning masjid pas rakaat kedua salat isya. Aku ya pengin salat isya. Dadi nek imame salam, aku ya melu salam. Wong aku kan rakaat salate gur loro wong tak kosor. Niki mboten pareng, mboten sah salate jenengan. Faham mboten? Ning nek jenengan bermakmum di belakang imam yang kosor, mboten napa-napa jenengan kosor. Ning nek imame mboten kosor kok jenengan kosor niku mboten pareng, wallahu taala alam. Mungkin nek pita napa penanyane iki bingung rekamane diputer bolak-balik mawon.
2: Tiga keutamaan berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama, berkurban merupakan perintah yang agung dari Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Dirikanlah salat dan berkurbanlah. Kedua, berkurban merupakan salah satu bentuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala atas rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa, karenanya berserah dirilah kalian kepadanya dan sampaikanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga, berkurban merupakan salah satu cara untuk meraih ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. Daging hewan kurban dan darahnya sama sekali tidak akan sampai kepada Allah, namun yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Demikianlah dia menundukkannya untuk kalian agar kalian mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala atas petunjuk yang dia berikan kepada kalian. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Demikianlah tiga keutamaan berkurban karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.